0: Ich schieß nicht mal am Chat-Auto. Hey, Heide! Dobar večer, ja znam na sički! Seksi učila. Hey! Ups! Na zdrave! Na zdrave na sički, momčeta, momičeta, za vas njamo li dan večer? Lele!
1: Šajorije, šukarije,
0: na beše najmiljena promocija.
1: Verno!
0: Produknica! Aj!